0: ampak ja, bog se je tam gledal, da je šni štanti, a že zdi se, you know, mi ubi, da je govor. A gledam, a gaj, da je še vičji ljud se stijem nuc.
1: Gote sve ga je gozim dan, te da mi je min dugan žgan, a o jej mohi gujno goći, jej mohi guj kašk.
0: A mi je dugan, a gaj, in se djesan ga je, a o aftman, a u, a u, a u,
2: Ted Moses, I disu dach ge chuch makan ge ji ji dabtsi we mag ji say we ni gants kamu ye yo secretariat ekai uhen ji ske ji shia che ko tai maste ga je tok chen nets twina noch I ude de che ge val door uhen mi nai nigamon je betam ke ago no Maryam hai je beto ge nagomot we big ba nagomo Uday de chegia Valdor, we jiskodu stage gya Ecuador National Indigenous Peoples Day, Aisha Chikaya Ptiganochgya, Uye Magaihe Mat States Kanochegya, Nish Tanut Jiskasida, Wabugun Bisam, good tides ba Bahnagumogya, Bego speech agatides, but Sbitagnogan head, Nanakon Hedgegonja Dito Dagnos, Moyo Magunagumon Agashankadijgya, all for you, Isankadeo.